wali wambeba watile nkaba nobe kenda nobe kasangwa nobe ukulila na mukuseka.